ɔbɛtumi bisa sɛ maameɛ dɛ ne wɔbɛtɔ bo ɛsa wɔbɛhunu me awɔbo kristo wɔhunu me awɔpae me sɛ tɔbae tɔbae ne dwa sɛ yɛ na wurade yesu kristo yɛ sɛ woka tɔbae na firi ne pa bi pɛ sɛ woka tɔba ni yɛ na kɔ tɔba na yɛ ma wurade de ne so tɔba ɛnyame ne ɔnyame yɛso dede deɛ na agye yɛ sɛ yɛ yesu din na na ka yɛayera na ka yɛyɛ nkwa deɛ nanso bɔfa ne bɛhunu ama ne maayɛ mene bɛkoa sɛ maayɛ ɔbɛtwaa ne berɛ ɔbɛyɛ na yɛkayɛkadeɛ sɛ yɛnam din no so ɛbɛdi nkonim halleluya halleluya halleluya

Yesu ni yasra bo. So be bia wo. Na wa fra wo bra Yesu na. Aba ba me sie sie. Di Yesu Kristo di. Na so di Yesu Kristo di. Be tu fi di. Wa me so wa busia. Busia sei. Obia tu bi fra po ya ma. Na toya so bi frim.